0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962. Urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila sari dan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963. Urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini ban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzie-ren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok

Aipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen eiza, Venus jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lanabe Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. Urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresinoaren garaian Dorothea Langek ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertsuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasi eban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1936 urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko airea diskoko lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron, 20 urtegaz hasi izan musika tresnau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak Tomas San Miguel, Fran Lasuen, edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grababan Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2007 urtekoa da Petxiren on izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat onakoa. Egia san Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugastiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazara esan engeinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugastirenak dira hitzak eta musikea.

Mila bederatzireun da larogeta amaseigarren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa beizan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren larogeta amaseigarren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swing Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko Hizkera Kultura Sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskera literatura saria irabazitako idazleak, ba, termita euskeraz plazaratu dau. Liburu eta zitzen dugu, zarritan, eta gaurkoan esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte ez denak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarrizko eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei esartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Alabaina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima joratik hitz egiten, ez dau pena mo nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laborretan idaz molde, aratz eta sendoaz, eluiziak eta isiluneak bikain baliatuz. Hortxe dago. Santurtziarra dugu, gure Garazi Albizua, idazlea, gidoilaria, komikigilea. Eta inbatea irakurketa klub eta sormen idazketa taller dinamizatu dauzberak. Eta Garazi Albizua.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiak eragile eta kazetaria, gaur egungo Galizia literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gehienetariko bat dugu. Eta haren obra galizieratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura gallegoari. Kazetari modurain, bat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan, eta, bueno, baolakoak. Un millón de vacas en Salvaje Compañía, un lápiz do carpinteiros, libros arden malos, cernei, nauk, amore, au, hainbat, zari jasoa, dugu hilerri de osoko merezimendu aitortza modura. Hauxe da, Erein Argitaletxak plazatutako liburua, zernei, nauk, amore, eta Joan Garziak euskeratua. Liburu honetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra, gizakiaren funtz nabarmen hori, baitzulo ilunetatik etxe horratz dirdaitzu eta reino. Beti bardin, beti bera, mozorroak mozorro. Realitatetik jasotako dira ipuinotako kontuak, naiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbi destutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik badirain bat garapen usiagoa dabenak eta bereiz aztertzeare mereziko lukienak eta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be tximeleten mina, baina bereziki hartan oinarretako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, pedo, baixe, ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1956koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Rivasen lana eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Hirugarren liburua Marlene Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaio zen Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibili zen Lintz Urian. 1939 urtean Kreiswensternen koizituan emone basan, eta, bueno, gero, hortxe germanistika ikesten ez izan Bienako Unibertsitatean. Eta Manfred Haushofferrekin eskondu zen, odontologoa dugu bera. Marandu ziren 1950-an eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, seme bat eduki ben. Gambara izeneko liburua plazatu dugu Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskeratua hain zuzen be, Gambara eraberriak emakume baten eguneroko bizitza kontatzen dau itxuraz, normal edo arrunta. Emazte eta ama modura bizida, errutinak eta ohiturak markatuko edo markatutako etxe batean. Bertan dana aurre ikusgarria dirudien. Gauro Gambarara igotzen da bakarrik igoteko, marrasteko eta margostzeko, bere barru munduari leku txiki bat eiteko. Baina egun batean iraganeko eguneroko satiak jasotzen hasten da gutunez, eta ahaztu nahi izan dauen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka, orainaren lasaitasuna hausten doa eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Haushofferrek modu sotilean erakusten dau barruko bakardadea, ezkontza, familia eta eguneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan, idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dau tentzino itxila. Eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da, narratzailearen buruan isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barian zorrotza baita. Gambara ez da soilik espazio bat, emakumeren lekua eta haren mugak agerian jartzen dauz. Eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatua eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlene Haushofferren lana dugu eta Naroa Zubillagak euskiratua Gambara izenez. Euskal Iburuak, Euskal Musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

agarpen bat zirudien jangelan dibartan. Ez zuen inoiz bere gabardina zaharra kentzen, eta tarteka bere buruzoila aurretik atzera ferekatzen zuen aurrarekin, eta eskuineko oinaren orpoa lurrean emeki finkaturik grado batzuk okertuz eta besuak gurutzatuta, Isidrok denpora luze zaintzen zuen jangela zelatari itxurarekin. Isidro, Gabriel Kortak idatzia. Gure Isidrok eta bere, bueno, ba, gabarriña eta bere zaintza. Aguas berekin, zain ju, azier minetekin aurra zuen, jainko lagun, musu handi batez, aio, aio.

0: Egunon Magazine agita el dial para darte lo que te anima, te interesa y te viene bien saber. La revista radiofónica que suena de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1, aquí, en Radio Popular Erri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Erri Irratia.
2: Enia, kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantuak arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa salea, alanda be dinugunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen etarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good night, my child, abestia entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Jeno jatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzala argitaratu. 2020 urteko Semendiaren 25ean, emakumeen kontrako biolentziaren aurkako egune argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabezan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira, kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Baskalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte eta erdian egin eban diskoa Zornotzarrak bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Baskalosteko kafea.

Barry Whiteen eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera Barry White omentzeko asmoz berbaz azten da abestia. 1982 urtean alkarregaz eskenibe Leisa Stanfieldek eta Barry Whiteek. Britania handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da zalantzabarik. Harrituta be geratu zan bera izandako erantzuna ikusita. Afekzion izeneko 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabazteaz gain, kanta honek izendapen bat baino gehiago lortu ebazan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikarenganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak antza, Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan, Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok soinu bandako kanta nagusia dalako eta bestiaren bideoan be ba filme honen satiak ikus daiteke salako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberri hau. 23 urte ukasala idatzi eban Mañasek liburua eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktorea da protagonista nagusia. Soinu bandan Australian Blonde Chup Chup.

Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disko Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005. Urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganetik, benetako kantua, batzen gaituen kantua, danontzako kantua. Egunon.

John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena eta disko honetan lehenengoz erabili eban. Hiru kantu egin ziren ezagun lan hartatik eta euretariko bat dugu entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Mai Main abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna eta izen horregaz diskoa be kaleratu Eban Martinek 1978 urtean. Arrakasta handia lortu Eban abestiak eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea eta Glenn Campbellek eskaini Eban lehenengoz eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Jones eta Ruth Blumen ahotsez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dela esan behar dugu, pertsonaia hau antza, beldurgarria zan, eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Leon Arkoenen I'm Your Man kantua gogoratuko dugu. 1988 urtean kaleratu eban izen bereko diskoan agertu zan lehenengoz. Kanadako kantautoreak aipatu ebanez, asko kostau jakon abesti hau sortzea. I Cried Enough For You deitu behar zan hasieran antza. I'm Your Man kantuaren zuzeneko bertsinoa da entzungo duguna. Leon Arkoen.

Eileen Ivers, Ameriketako Estatu Batuetako biolin jolea John Wellenegaz batera entzungo dugu, The Red Hired Lass izeneko kantuan. 1983 laurogeita hamairugarren urtean kaleratutako lanean agertu zen abestia.

Lehenago taldearen Ez naiz isilduko kantua entzungo dugu, Latzen edo Potenkin taldean ibilitako Iker Martínez de Zuazo, Sharon Stoner taldeko Egoitzo Lalde, Joseba Aramburu eta Ander Etxaniz dira Lehenago taldeko kideak. 2016 urtekoa da taldearen lehenengo lana eta antxe agertzen da ondoren entzungo dugun Ez naiz isilduko abestia.

Kirsty MacColl abeslari britainiarraren A New England kantua entzungo dugu. Esan behar, izen horregaz abeslariaren bilduma baten aurkitu dugula abestia. 2013 urtekoa dugu A New England, The Very Best of Kirsty MacColl izeneko lana. 21 abesti guztira bertan disko horretan edo bilduma horretan.

Band of Horses taldearen Factory kantua jarraian. Euren hirugarren lanean Infinite Arms izenekoan agertu zen abestia 2010 urtean. Kanta honen doako deskarga digitala eskaini ban taldeak eta kantea zerrendatan agertu ez arren oso harrera ona izan eban.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka.